0: מונקו קויאקו דאיטליאיקו קמחניקו סניור קייטו טמנטמפי וואי קיקונה קוטינטה וואמפס קייי קיפיטה ליקושפייקום סונגוי קומנטה אניי סולפאין היספניקו איקיקו Imarei kuchus causa chei kurach chei hawa chei daiku Hai karuna taitai mananya kei punchai man chei anchu Wanyu punku kei tutak song kompi Karuchu lakakum urman Senyor ima aksinti pichu Ya un goy pachao pintacho Guanyu punku Askaruna kaitu tason kompi Kunayan pachapas Guanyu kakasyaya Taita Sapa minuto Señor Terceme un timpi O sapa segundo Terceme un timpi Ay kacharo naka Guanyuku Señor y chacaño caico
1: Tu palabra es alimento para mi vida espiritual
0: Nuestra persona y ayo y familia y
1: Cuando me siento triste
0: Señor causa chay corajmi
1: Señor a tu palabra
0: Causa chay corajmi mona kuinikipi kuya kuinikipi Chay mi taitai May anchata anchata Añay chacuiki Kay pinkani Dios ilay Kaskolyaita pas kasurispan Songolyaita Kay songolyaita Señor Kay warimoyki Taytay Anya isulpay Gracias nispan Nikuiki Kausaita Kalikaita Koykos kaykimanta Taytayay Padre bendito Señor, unachtikicha kay punchay mampas charko ikurachmi. Unainikipika kay punchay tapas likuikuy